fucking kohovan vesmu. Ai, oh, se on muu edes huomioon. Oh, minuakin. Kiitä, kiitä t-shirtit. Oh, kiitos. Jumala, me päästä. Emme pifä me pukeja, pifä me pukeja. Ja tämän tätä on selvä. Lankaa, lankaa. Tänä, eikö siinä saa?